stämning där med projektet Jan Simmons. Tema för den sista Puma. Ja, fin stämning. Då är vi över till en grupp som heter Jet Set Productions. Featuring Joe Laundai. Joe Laundai, och man vill heter Style. Ja, vet du på det så är det Bygge Wesseltoft. Han är med i den här gängen här, ser du, för välkänt karl att det där gruppar är Bygge Wesseltoft. Men alltså Jet Set Productions. Style.

Ja, det är... Ja, akkurat. Bygge Wesseltoft, det här sin kryptering. Och den melodin heter sex bokstäver. G-U-B-N-U-F. Ja. Nu ska vi gå över till Donald Fagen igen. För han var ju med i gruppa Steely Dan i 72 och till 80-talet sammen med Walter Becker, gitarristen. Han är död i 2017. Donald Fagen är inte död, inte trompen heller. Och Donald han är de överlever. Nu ska vi ha en melodi som, där han har bara tre bokstäver, I, G, I, I, G, I, för att uttala det I, I, I, I, ja, ja. Då ska vi få den I, strax är det, ja, strax, ja.

mye Donald Fagen passer veldig godt. Han mer sånn litt småjassa pop-karen der, 80-tallet. E-I-G-I. Ja, takk ut. Men da skal vi ta og besøke Bo Kaspers igjen, vi. Han har enda kortere titel. Enten ett eller null. Mellom ett eller null. Digitale tegn. Ett eller null. Det ene eller det andre. Så da skal vi... Hvordan er du da? Der. Ett og null, ja. Vær så god.

Det var Kyle Alessandro som fick lov att inleda musiknytt här på Radio OZ. Denna uken, Headlines, och hämtat ifrån albumet som heter Aura. Vi ska vidare till Amblande Karidottas. Det betyder att vi fortsätter i Norges land. Denna heter Country.

Det var musik ifrån Ambla and the Corridors, så Country heter låten du fick. Enda ett norske bidrag skall du få på engelsk. Vi skall norover, där befinner Dagny sig, det vill säga Dagny befinner sig över kloden, för hon har ett gott namn utanför landets gränser. Och Dagny med en ny låt som heter Close at the Disco Queen får du här.

Det var The Last Dinner Party du fick där med låten som alltså heter Big Dog. Så ska vi över till Chris Brown och till Friday och vi ska till ett album som heter Brown ifrån Chris Brown. Innehåller en höj med låtar, hela 27 i talla och med många samarbetspartner involverat, visst vi kan se det sån. Leon Thomas är med. I tillägg så är artister som Never Broke Again och Youngboy med. Vi kan också nämna Friday. Vi nämnde väl Friday, Tank och flera till alltså. Och Chris Brown här sammen med Friday och låten som alltså heter Perfect Timing.

Så fick du höra Gone med Lasko. Och nu får du lätta musikplay med Sha Sha Shannon.